شانی فارسین یزانم خوم کرما شانی فارسین یزانم وزوان کردی قزاد و یا

نیتیده خون امشو چند شوا نیتیده خون لکی توریا.

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پوینتیک.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتی 2 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکه تواو خوین و تندروستا چونکه لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتی 2 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لأم جي تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لأوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جي هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیواز کن خورده شوانی برزای کن پر از رنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هالی بون کانو شونیک با تو مارکدنی یادواری لگل آزیزان پیلا برزای کنی سلیمانی عشقای کل جوانیو وردکاری لتلر سازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خدمتگزاری کنی سرسام دکه برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دمیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 99.1.

کتابی داغستانی من لانوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراو حمزه توف ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بیستر عزیزکان داغستانی من که ایشکل برهمه نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتب خانی کردیه کتب شی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی

0: بیروریک. باوکم لآخر و آخری جیانی توشی درده چی گران بو. لگشتی چی چیاکان بسری هاد. چوب و لکاتی حلب جاردن دا قصب و کمالانی لاینگر و دنگ درکانی خویب کاد. برابری حلب جاردنی سوویتی برز بو. همزد ساده ساش ناوی بو نایی بیدره بو. با اوتومبیل گیان دیا نوالبندی ناوچه بالام لیوه و ناچار بو بسواری اسب گشتی شاخانی تواب بکاد. باوکم حزیل اسبی نرمو یمنو جود دیر بو. هر بر رهوانی و نرمغار اسبی ده هاجوا. زور جرداد بزی و جلوی اسبا کی راده کشا. همزه رویشتینی بپیانی بلاول لهموی خوشتر بو. کربدستانی هرمایتی جوان و ماینه چی رسنیان ده نایبی پاش روش. امش تیگ نیلو مو سرزنشتی تیده بی چون که امیان بنیازی پاک کرد. وین ده زانی میوانی خوشویز ده بی باشترین اسبی او ناوی پی بدریه. پیره مردی 72 سالاش نیویز دیاری خانه خوکان رد کاته و. زمانی گنجی هاته و یادو سوک خوی حلده سرخانی زین. شاعری به سالاچو که ام همو گنجانه به سواری دوریانده و دد گد امام و نایب دوریانده و. سوار گنجکان قمشیان لرفیس کو تروچی اسپکانیان ده و بگل ریگای جیاواز ده برو گندی جورا و جور تیان تقان بو اوی آگاداریان بکنه و باو بمزوان همزه دکات جی. هو هوی سواران اسپی همزهی هار کرد. اسب کوتل بوشاندنو حلک حلکو در پری. پیرمرد پی برزفت نکرا اسپک شیطان حالی گرد. همزه لسر زین هجا تیک چو حالی شربو دواجال اسپکیه و گلا بنخوشیه نایان و محاج قلاو نهات و سرخویو پیو چو پاشان بدم کوخه و دیگود. شعریش همانشتا شاعر ده بی سواری اسپی تایبتی خوی بی کلی راحت و نک سواری اسپی چی بیگانه بی پی برزفت نکریه شکی تیدانیه که اسپی بیگانه حالی داده دتوانم حتا حتا باسی باوکم بکم بلام استاده موی نختی باسی ابو طالیبی برادری باوکم تان باب کم کترکو خواد دوینه همو دوینه لگلی دام روژ را بواردن یک لگل ابو طالب. بلای منو نخوشترین شده وی سبارت به هرچی به شعر یکم بنی وچلی بجه هشت به دو بار بگرم و سری تواوی بکن. چیه یکان دلین بوق که کل چی نیه سبارت به می یکاتی خوی کرده وی کلک لینانی خراوت روژی پاشتر. بیانی بر یارم ده او شعر دریجه تواو بکم که پیش دو هفته دستم پی کرده بو. منای وابو دبوا او روژه ایشه چی زور بکم بویا بفروسیای کابان ود اگر کز لمنی پرسی بلی چوت دروا اگر ایشه چی گرنجی هبو بلی دوینی و رو دیتوا خوم ریخستو به پلیکانه دا سرکوتمو چو مجوری خومو دستم به ایش کرد پاش نختی جمله بو درگی حوشکمان تقی لیوهاتو زنگی درگار رنگی لی هستا نمزانی فروسیا چی دلی بلام دنجی ابو طالبم ناسی یک سر هستم کرد او کرسی لسری دانشتوم وکو تاوه شی گرم یا وکو قاپن درکزدیه چی تی جوایه قد ابو طالب پیشن لبردرگی مالی حمزه استاج لمالی رسول حمزه توف نگر راوه هر جیز وانه بوا که ببردرگه من دا بر روولانه دا شتی وا اقل نایگریه لهمن که تیج دا حلویستکه نخوش بو للایه که ونه دکرالیه بگرم ابو طالب بگره تو بر روه للای چی تری شو بو فروسیا جوان نبو چون که ارکی سرشانی خوی به جهه نبو با ابو طالبی را گیانده بو کمل لمالا و نیمو تا درنگ نایم فرمانی دلم به جهه نو فرمانی اقلم پشگوه خست سرم لپنجره و دره نو بانجی برادر روس وزکی باو کمم کرد فرمون فرمو ابو طالب ور جوری امن لیرم های های خواه پنا به تو او ده بیا کری حمزه خوی لساحب قردان شرد بیا توا. ابو طالب گرد تپلکی دا کند و بقی تی بطنیشت فروسیا دا تی پری و سرنجه چی تند و تیجی لیده. رسول هم جنه تی بگه اینک ابو طالب دیتا ایره درگای ام مالا لخور را دکری توا و رسول توش همیشه هل مالا وید. پی بله که تو چوی تا دروش ام مالا خواردن و خواردن ویشی بو ابو طالب تیدای و اگر پیویسی پی بودجه و بالنگانی چیش حیش شوی تیدای بات سر. پیم گود سو چی فروسیانیه. فاطمه امرو بیانی که به ایش شو دریه تیگه اند هر کسی هد پی بله که من لیره نیمو در چویم. جنکم زور به تنگ مویه. ابو طالب تپلتیس کنه ترکی راوشاندو گوتی چند خوش پیاو جنه چی وای هبه همو تاوانه چی خوی لملی راب کن. فاطمه نده بو علبی دکات که امرو پین شمه یه. گوتم جا پین شمه چه جاوازی لگر روژکانی ترده هیا؟ گوتی چون روژی چون حمامی منه. هست نکردو همو پین شموان ده چمه حمام. جاله بروی حمامه که زولی رو نزی که ده بی هر دم او رچاو بکن که روژی پین شموان با قصه یک و جگره یک لابده. گوتم جا ابو طالب تو حمامت با چیه؟ خود نمال و سر شور کو آوی گرمته. گوتی دوش و حوزه و پرچنانه چی سوتا و حمام زیافتی زماوانده. همان باغچه یک می جوگه چی بناو ده درواک هزار ساله لشاخ خانه و درجه تخواری و آوکم برده و تبن درختکان و تیراوی کردون. آیا دتوانم ام همو درختانه بسط و فیچقه او بدم؟ من حمامم بلا وکو جوگه پر آوی شاخان وای و دوشو حوزه کج وکو سطل و فیچقه. نخیر رسول تکایه بابو کشو شب با نور دین یوسفو وی شاعری من دالان بی دلین خری کشان و نامه یک با پیشانگای بو کشو شدنوسی با دوشو حوزه کی تو با بو ککانی او بید که بدم رویشتن و گیشتی ندالانی نزیگ جوره کم عرضم کرد. یستا مادم لحمام دیتا و رنگا مگیزد لپیال چای اگ بید. والله چا خراب نیا. بلا شور باش تی چاکت تلا شرابیش خراب نیا. پاش حمام نختی بودگای صاف. لهموش تی باش دره. کمی شوربه هیا. بلام هی دوینه یا. یستا بیانی و شوربه نو هشتا پیرا نگیشتوا. دست با شوربه دوینه دا کمو هشتا لیناب موک شوربه امرو پیرا دگاد. که فروسیا خریشی رازندنوی میز بو امن خون به شرابی بیگانه حل دادای و کلم ملات و لولات و هنامن. زور جار بطل شرابی رنگا و رنگم لگل خون دهناو بطلی روم و براندی و جین و ویسکی و کالوادوس و اپسنت و ورموس و سلیوومیتس و اونیکم زور جور براندی وکو مارتینیس و کاموس و پلیسکا. پیم گوت ابو طالب حزد لکامه انه چه هده خوی توا؟ گوتی رسول هم هموش تبی سودانه بلی بلاوه اگر براستی ریزم لیدنی پیچه ودکای سادم بری ودکاش دی چاکه هل لبروی ناکه ایمه ودکا دناسین بلکو لبروی اویش ایمه دناسه اوانه پیشان دم رنگش دی چاک بن بلام لحندرانه و حاتنو بزمان یک دادوین کمن تین آگم منیش به زمان یک دادویم اوان تی ناگن. چه جایی؟ رفتاری جاواز من. چی؟ خوی اکتر هر ناناسی. همو او بطلانه دو کمیوانی بیانی وان. پیاو ده بی یکم جار زمانی چی هاو بش بدو ازیتا و که هر دولاتی بگن. اینجا لنزی که و یکتر دناسن و شارزای یکتر دبن. بدا اخوا ده ترسم لگل بطلکانت حل نکم. اما نبونو سرم موس با یه دوستکانت حل گره. با او کسانهان حل گره کتامی خواردنی دستی دای کو بر آگردانی خویان لبیر چوتاوا. ام کومالا بطلب ودکایی که تیده نبو. خوم و پیشنده گوه دموی خوم امده بکم بچم بازار بطلی چی بو بکرم. بایش خوم و پیشنده بلکو ابو تالی پشیمان بکاته و لینگره بچم چون که باران بو. بایشی سر دیشی دهد. سر رای امش خواردنویشی زورم لماله ده بو. تو خوادی. او ناز نیه جوانترین براندی فرنجی لسر میز بیو داوای ودکاب کهی. براستی ابو طالب هولی دا پشیمانم کد. رسول همو کس دزانه اگر چی ریشد ماشو برنج بو بلام هشتا هر گنجید. چما دبه بخود بچی؟ کسی بچوکتر نیه بو ودکای بنیری؟ برو بردرگای حوشو منال دراو سیگ منیره دوکان. من پلم نیه تا دیتاو بکیف خوشی را دبیارم. بقصی ابو طالبم کرد. هنده پرم ده امنال روسی کمانو بغرچ و دوکانه. ابو طالب تماشایشی دورو بری خوی کرد. سری بملاو اولادا گرد. هیچ میوانی شاخان لما لکتانا نابینم. ایره دلی زی روحی تیده نیه. نخیر امرو کز نهاتوا. که همزه دوستم همزه بابت ما بو. ایره به حمودم یه پرخلق بو. میوان بخیر دایم توتن یان پیه. پاکت یکم لچک مزه در هینا که همو جوره جگره یکی تیتا بگوتم فرمو جگره زوره اگر دی چشی
1: ام لولسپی و بیزروانه با من نهاتون لوانه لماسک تیواب کشن بلام امن نه جگره چی تندی چیاکانی خومانم بداره دلم او دخوازه ناچارم توتنی خوم در بینم
0: ابو طالب کیسه توتنی چی گوری لباخلی در هنو آوجوی کرده و هنده توتنی لبنی کیسه که در هنو کو تبر جگره پیچان زور وستایان جگره چی تی کردو سر زمانی چی پیده هنو نوشتان دیو
1: ام دفتر پیچانه وان دیتن ریزی چل کس پیکانی خود جگره من شوی تایبتی خوی هیه لم سرزمینه دا لحیشتی ناکات تنیا لخوام دکات کچی جگره کانی تو همویان کتومت یکشتن استا پیم بله کامیان خوشتره جگره ایچی حاضر و داجیره و لپاکت در بینی یا به دستی خود جگره ایچی نایاب و کومی من تیب که من کجگره دا پیچم تامی چی زوری لیوار دگرم جابا چی خوام لم تامی جگره خواردن بیبش بکم
0: چخیشی غازی سویسری و یا بلچیشی بو درم هینه و دم گرسان بلام ابو طالب دستی دای برچرخکه و کجاندیه و استی و بردستی و هنده قاوی لگرفانی در هنو قاوکی خسته سر بردکو استی لیه داو پروشکه اگری لیه هسته اینجا قاوکی لهوا در راوشان تا اگرکه گشبو و جگرکی پیدا گرسند و پاشان قاو دا گرساوکی هنوی بلوتی من
1: ها بانی که رسول بانی که بانی خوشا وانیه بدی خوشا ادی چرخی تو هیچ بانی لیه ده
0: ابو طالب لحظه گلنو گوار دوکاله که بزربو که بدر کوتا و گوتی
1: رسول پیام بله با چی وازو سر و ریش سپی بو؟
0: نه زنم
1: دلا امن ده زنم با چی ریشم سپی بو؟
0: با چی؟
1: بای ریشم سپی بو چون که ناچار بویم چاوره مندالی آل چخ بکم که با ودکا چوبیت دوکانو درنگ بگره توا بله رسول مندال تا خویان نبن بباوگ لحستو سوزی باوشیان ناگن اوی نشباتو لیچه چی وکم تو ناگن قیه چه چیوا با ودکا کرین بنیری که خوی مراقی خواردنوی بیه او حاله هیچ دوانا که
0: فروسیا میزی رازان دوو پاج نختیگ بطل ودکاش لناوندی میکا خود بیو ابو طالب گوتی
1: وکو سر و کسور وای ککتو پر لناو جوتیار سادکانی کل خوز دا با دیار بکوی
0: بطل ودکا که هلگرتو وک کورپی ساور رای هجاندو گوتی
1: وای وای وای وای بطل ودکا ایچی چند جوانه دل نیام او مندالی کریویه دبیت پیاوی چی باش
0: انجا ابو طالب سیری او بعد بچوکانی شرابی کرد کل سر میزکه داندرابونو روی گرش کرد خوی مور کرده و داد گود دانی دیشی یاشتی چی تفتو تالی لدم ده بعد که خوی هلگر ور جر کردو تماشای ناوی کرد وابزانم مجیزی لیبو قنگچگره کهی تیدا بو کجینه تاو داخی دلی خوی باوشته دا بریجه که براستی شایانی ام داخ پیرشنه کلشاخی چی زلی شراب خواردنه وم دای ابو طالب کل جورجیا و بدیاری بوم هاتبو شاعری بر ریز ماویی چی زلی وردبو لانجان دا ام حکمی بسر دادا
1: اما کلشاخی چی جوانه بلام اگر ام نخش زیوانه لسر نبوای جوان تر بو وکو کمربندی زاوا وای هم نقشه زیوی با چیه؟ آیا هم زیو بود که آیا بتام ترو بتین تر دکار؟ نخیر رسول بعدیه چی گلینه تبشو تراشی سادم بدره که بدری جایی جیانم بدست موا بوا چون که دزانم چند قومیتی دایه و دزانم کهی لخواردن و بوستن بو کهی دستی پیپ کما
0: هم ارزوی ابو طالبیشم هنائه دی بعدیه چی پر کرد؟ لطنانی که تیه کردو با درچینی گوتی
1: در خواب
0: دمی پیوناو حالی قرآن که هناسی هاتو بر گوتی
1: پیو دبی پیش خواردنو بلی در خواب بگو من رون کردنوی مانای امو شایشتی چی زحمت رنگ هر هیچ مانای نبی بلام که گوت در خواب همو کز لما بست دگر
0: ابو طالب کل خواردنو بو لگن شوربای را چشا پیش خوی گوشتکی در هنو خستی هنو قاپی چی ترون نانی لشوربا که کشی بشینهی کوت سر خواردن و زور بتام و خواردی اگل همو کوچ که چیشتی چی گرب و بندر ملچه ها بکاو خو نو نو پرچه گوشتی چی بچو چی لیده کرده و دی خست دمیوا اگر به حتی بجوری چی تر بی خوارده یا لجیاتی قلم برکی بچقوی چی دی بی بری بوایا باورناکم گوشتک نیو هنده تامی هبوایا گوشت و شوربه تواب ابو طالب چنکنانکانی سرمیزکی خرکرده و خستی زاریه و نختی چی تری به سر ده خوارده و سمیلی باده استا چاد ده بیه؟
1: استا خوارده نوان بریتیه لحن دیه جگره ایتر رسول پیمبله جیوازی جگره وشتی تر چیه؟
0: نازن
1: هموش تیخ تابتر رای بچشی دریشتر ده بیه کچی جگره کورتر ده بیه
0: پیکنیو اما تلساده و ساکاره خوی بلا و گلی خوش بو ابو طالب تو زور جگره ده چشی الان بو تندرستیت خراب نیه؟
1: دلین خواه خویشی دوای جمعی چور جگره یک ده چشه
0: جگره که تواب کردو لحی که و پرسی
1: اره خوبونوی ده هاتوی دسته بر رو بر یه چتی نوسران کنجه یه
0: بیانیه
1: اگر لینیه ده خواه او دوای زیندین پیشکشی صندوق یارمتی دانی نوسرانی کردو لحی ده کنجه تویان نه
0: نه نه نه خیر من آگام لینیه جا اما چه پیونده یکی به تو هیا
1: یو بگره مسئله یکت بو بجرمو بمندالی گل کوان بوم گل کم دلور لسرتاو گل ککان باج من دویان نده کردم بخوم لسر سوزه جالی رادک شام و خوم ددای بر روژه گل ککانیش لنزیک مو دلوران همو لاشاد و بختور بوین منو گل ککان و خاونی گل ککانیش بلان پاشان خراب من لی قومه گل چی سر بگو بنگ داب راو ریگه ای تباره هر زنه چی گرته بر ووانی تر بر رو دوائی کوتن بمجیانی آسودم کوتایی ها گل ککان لجبونو ایدی نم دتوانی لهر زن پاسیان بکم نم دتوانی شقاویگ لیاندور بکمو سنوقی یارمتی دانی نو سران و شعیرکانی یمش ویان لیهاتو و تابون یارمتی ادبیان نکرد بو بیخم و خیال در جیانو کتی بیان دادنا نازانم یکم کس چی بو بلان دزانم یستا همویان وکو هر زن و گل ککانی من دم بو یارمتی ادبی دریش دکن چن بیل یارمتی ادبی دکن و اوان دبیل شعرکانیان ناکن و بیانی کل خورا دبل لباتی شعر نوسین دادنیشن داوکاری بو بخشیش ادبی دنوسن جا کواب منش دموی داوائی بنوسن بو اوی ایوال لی بکولن
0: لباری چی و ابو طالب تو ولا چیت کما
1: خود عقاداری من قد خون پیشانی دکتر نده استابه تمام بچم بوجانگا بچم بوجانگا سنتوری مصحیکم
0: هلی استاو داوکت قبولا وایده منی لگیرفانی خود دایا بلام و باشتر نیه داوکت پیشکش به انجومنی بالای سوویتی داغستان بکی تایی چتی نوسران تو خود اندامی انجومنی بالای سوویتی بوجانگی میری لحی نوسران باشتره ابو طالب سری بادو چوکا چوچیشی کرد. ام جوره چوکا چوکا زور مانه هی. خوشی، بیزاری، سرسامی یا اوکویستار رازی نبوندگه اینه.
1: نخیر. نخیر رسول. یکم من تنیاب و ماوی 4 سال با اندامی انجومنی بالای سوویت البجرد راوم. بلان بدری جایی تمنم هر نو سرم. دو هم هر دو جوره بوجانگه کمو کورتیان تی دایه. پیم بله کامیان با اسان تری رخنی لیده جیریه. تو خپلاییو یان انجومنی بالای سوویت.
0: زور باش داوکت پیشکش که بیانی لی ادوین
1: مرزا داوه کم بو دنوسیتا و خوم قد داوام ننوسی و تو تلخان کردینی جگا کم بو پیک بینا
0: ابو طالب بدم ام قسانه و هستاویستی برو ابو طالب بو چو استاد چی تا چو
1: وطن بچ ملای بلاو کرکان دلین کتی بنوی کم در چو دمیو بزانم کورا یان کچا
0: اواره وره اموشگی ماموستهان بولا من کوری نوسر و قطبیانا
1: باشه باشه دیم زورناکم لگل خون بینم
0: اخ ابو طالب تو زورناجن نی تو شاعری باشترین کامل شعرت بینه ابو طالب گوتی
1: دتان بینمو دتان بینمو
0: ایتر وای گوتو رویشت کور را ادبیکی اموشگایی ماموستهانی کچند ساعت حوتی یواره بو بو ساعت حوت شاعری نوندی گلی نتوی داغستان هاتنو لجگی خویان دانشتن چاوم لابو طالب جیران نکو تبر چاوم ببه او دست من پی کرد. شاعرکان یک لدو یک چون سر من برو شعری خویان بزمانی نتوایتی خویان پیشکش کرد. یکی لک، یکی کومیک، یکی لیزجیان، یکی آور. کاتی چی شاعری چی لاو لگرمی خویند نو دابو چپل ریزانی چی نوخ لخوالک دا دنجی دایوا. ابو طالب غفوروف لپنا پردهات داری کچکان چپلیان بو اولی دادا. پاجوی کدو شاعری تر چون سن من بر اشارتم بو ابو طالب کر بو اوی خوی آماده بکات. به هیبت ول سر کرسی که دانیش وکو اوی که خوی لبردم کامیرا در ریگ بخار. سمیلی بادا شوی دانیشتنی وای دگیان کبلی بنوره و خم آماده کرد. ابو طالب نختی بر روسی و نختی بر آواری و نختی بر لچیق سیب و کچان کرد چون که خوی لهر زمانی اگل زمانی نتوکانی داغستان کمی چی دزانی. دو شعریشی بر لچی خوانده و. بشی ادبی گرامکی بدو باز تواو کرد و وکو اما تنیا ریپا کرو بیو پیشچی و بشی سرچی هشتا هر ما بن. با دست چپل ریزانی را گرد و پرسی بجوگران کرد. حز دکن زورناتان بولی بدم؟ چکان به یک دنگ هاواریان کرد، اره والا حز دکین دلیه ده با قربان زورنا من بولیده. ابو طالب لسر شانو بشوین زورنا و دوزلکی ده گره، دستی پیک کرد. منوره هر جاره به همنی یکی چیلیه ده ده، زنیان ده و جاری امریکان رک بخات و دنگی پاک بکاته و. پش اوی ابو طالب زنی امریکان آمدن، لناکه و پرداخه اوی که لسر میزکه حل گرد و لگرومی زورناکی کرد و گوتی، چیا یکان دلین پیش اوی خود او بخویتو اسپکت او بده. زورناجنی شاخانیش دلین پیش اوی خود او بخویتو نختی او بکرگروی زورناکتو. ابو طالب دستی به زورنالیدان کرد. جاری روی دکرده املا و جاری روی دکرده اولا. او هولی همو بسر ده قشقشا کبک چی عذب لقالب درابو. رنگ او شوفیقی زورنای ابو طالب لسران سری محج قلاده بیسترابه. ابو طالب گرای وشوانکی خویی لریزی کارجران دانیشتو بساویل کهی لی پرسیم
1: باشه، باشه زورنایی چی باشم لینه ده
0: منیش گوتم بدی، بدی، چون؟
1: هدی کوابو، بو هنده بسار دو سری چپلر لیده ده دوباره چپلی چی گرمم بولیده
0: هم قصه ابو طالب پیکنینی چی پر بدلی لناو حولکه ده تقنان دوا هم یواریه که سرپرشتی کورکم ده کرد زورم لدل گران بو که شاعری چی چاکشی وکو ابو طالب دوری زورناجن بجره اما وکو اوابو که سنینی شاعری روس لجیاتی اوی شعری خوی بخوینه تو بچه تسر شانو دانس بکاد من گمانم نیه که سنین دانس دزانه بلام هرشتو بجیگی خوی گری من روم گرش کرد لپیشو دانیشتم چپلم کم لیده دبوا بمخوم لابو طالب تو رب کرد بایا و جوگرکانیشم بخست بایا پیکنین

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 63 05 آوی پاک تندرستو بسود.

چی دنگت نیا؟ تو با چی رنگت نیا؟ کلی من کم دنیا لعشق پیروستره، کم عشق لمن پیروستره. کلی من هنده ها گری دنگت بو چرپه کس نعچه بجوه ما او ساتانه پیکو قد و نابن لبرچاو ما بهاتنت رنگم گرتو بروشتنت کاو موا چاوکانم تادو اتمن بونگای تو اتو اتو اتو

0: بو ریکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهری سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا. MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با ریکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر بينج صفر بينج
4: راديو خاك نو نو بوينديك

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرختا بنيات منيم كافيو ريستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برقين جيگيشي آرام تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان بخلقه شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
3: راديو خاك نو نو بوينديك

غریب درو دکسم تچوال چوی خندم آم آخ ندلی غریبم دبدرو دکسم تچوال چوی

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوه. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: Era رادیوی خاکا 99.1
1: گرانه و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 99.1

0: چون بتوانم جاریکی تر به تو بڵێم خۆشم دەوێ چون بتوانم جاریکی تر به تو بڵێم خۆشم دەوێ چون بتوانم چاوت لێکەم کاتێ دڵی قەت پێم ناگەی چون بتوانم چاوت لێکەم کاتێ دڵی قەت پێم ناگەی
1: لام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
3: تنیا مالک نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیگه لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
1: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر پنج صفر پنج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشي هاوچرخ دابونیت بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورکن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تان لده که مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: رادیو خاک 88.8

عمري لو دنيا ليلي يا خيتو قريب يا خيتو قريب يا خيتو قريب.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: وندي يشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شاري سليماني در فتكة دوبارة نابيتو. ام پروژې للاین قیوان گروپ او بنیاد مراوه استاد توانم ببنخاون فی لایکی گشتاری لا گوندی گشتاری قیوان پروژه گا د کویته نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوینو تندروسته چونکا لا سطح حتی پنجی سوزاییه لا جوانی دلگیری دا شوینه کلا کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کان وگمز گوت ناوندی پروردی مونو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قرابالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانی کی تندروست.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
3: راديو خاك نو نو بوينت يك

مگر بهاری اشقیه و فرمیسک کان من بسره دور مگر گولگمی گولاتی خونه کان دار را بردو اخوینی.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صفر 5 صفر 5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورده شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکن و هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صفر 5 صفر 5. ايرا راديوي خاكا 99.1.

0: علي برساكيم شانا
1: أما خوي شلشليف يلا نها لا هذا الشعر هالباركيكي أبيش تقول
2: أبيل أول أو أبي بو هالباركيكشي
1: هلا برن خويش أخوي توزك زين
2: بوش ويا
1: للرجان عواش جل بلا كانوا من عليهم داس خوف نجا زور زور تايبته
2: والله أوم نبيني وو يا كم جاريش ما أي بستم
1: هلا باركيك كانوا بدوري كوجا عواد ودس مع الله كانوا أما كانوا زور تايبته
2: والله تايبته
1: أمزارا وهالباركيك كانوا مشينو خوشي خويا انا لقل امزارا
2: رنگا پیوندی هبو به بنمونه بویکا بنمونه لکاتی گنمو شن کردنو او او ببردم خویا نه او تیانته
1: خوری خویا
2: نه او استایل هی
1: او نشینن مو یان شادر نشینن
2: ها و دواتریج بو استایل کی تایبه تو تر و راحتون لسرو بابته تا بس خوش ولا زور خوش بو زور پاستا کمر بشی انجا استا زورگ له هنرمنده سول د زیره کی دست کرده بینن کاملا پروگرام معلقه کاملا هنرمندی جواز جواز هکر آوانی که اسایت سرقالی کلیپن زوربی کلیپ کانیان بزیرکی دستگیر کردو. هندی کان اینو ولایی هیچی آن هنی کامرمانه که لگل عبتو با زندی ایشکاب کردی کشان اینو باشه لری کل فدرایی که او پیم بله تو رأسشانه.
1: الله شانو خامن وقت ویکس پرسیاره گجنابت حزم ل راست خواه که بخواه. آیا که تام بونی کرد واریا که خوی محسود و کبی کرد چو زنم ها؟ آیا که تو ولی کل فیکی کم اس سلاو رز و ما مثلا عصر زازیش تکی جوانی کرد و بس ما مثلا عصر خوی آهم میجوی جوانه هست مگر واقعی که خوی بیالم ما و سلاو ما مثلا لقمان سلیم ایش تکی کرد و شریک جوانی
2: شکی.
1: آب و بس برای پیام من الان اگر اشتکت تو زیک رسانهایی آیا خوی ببایش تکی برای من؟
2: که لقمانش همان رأی ها بودی چیوگونه هنیه کامера منه با کامера که اشکت باب کاتوب چی تأسرش تجوانی کردسانو
1: چند شرین او قیچی
2: به همان شوی
1: کل فیچی یعنی وای که براسی بینه دکان که الان ام پیام چی ای و تو چو زم زیره گیدس کرده او روانی نه منه بدنگو صدای من روانی من و بیده کم من
2: باش انجا پیم بله که تو و کو خودکو که پیام چشتی که هیلا بواره هنری که زور زور خمیله خوید لی بریا اما وانه بوایا باشه وازی تر بوایا.
1: ولله.
2: دنیام شد زوره بخوا.
1: ولله شد زوره شانو خان.
2: وانیا.
1: روزی لسه ولگه حزم لی بوم وانه ریم بوایا.
2: باشه.
1: کشتی گی هر چند آسایه خو من کسی گی آن نیم و بعض ها جار وایش تبینی بیلی لیکی تو دلش خفت خوی.
2: باشه.
1: بخوا حزم لقاور مبو.
2: قاور ما لفی
1: قیتی گه خو ما عیبه
2: نه ولله
1: لی بخوا دوای ماهی کل لفیس بوک رسمی آنارد او تو پارت بی او تو قاور ما خوی دو چی
2: دی
1: قیتی گه با قاور خو من چیم که کدی
2: میشه بگو هفته پیش شو جال نبی بقسه کی تو قاور ما از گریشم تکل او کر خوارد زور طبیعی عیب بودی هر بیش ما مطعمی کی زور زور او اشین بو آویج اشین ولله
1: اون بیان خود حزمان لیل لف رسمی منی گردو یعنی
2: قیتی گه زور آسایا
1: هر زور آسایا
2: جمعه باشه خالک کزیاتر وره تو که چوزانم هنرمند آبی بشه تا شونی کی
1: خیلی مکی خم سادی و جوانی همه ما فرشته که بود لخدمت خلق که
2: باشه و اینی و یار ربی عافیت به
1: الله بدم خوش خواردم دو عنیش مکان
2: صلوات و زیاد گریش
1: نیبو خواهتم بیاد عایز گرم نما
2: یار ربی خرس مکان هر گرتی
1: خرس مکان و هر ما و خواهد نه فیس بوک ما هی
2: دایش دانم با
1: سر کرسی در دگان بود دای دانیش تو ما و
2: هر بچی خو عافیت به پیم بلا ویری سناکی
1: طبعا بیری شاره کمان لیم لدایق بوم و میجوی لگال دایقیان و لیم بفرباری و لیم باران و لیم کرد چون ما با مال بهاری خویش ای چون بیری نکن
2: الله و
1: ای چون
2: الان شقامی فردوسی لسنا رگو کو صولا کی سلمانی و
1: خود سفر نکردون رشتی
2: نه ولی
1: خوا تو خواهیش الله روزی روزان او قسمت بید
2: رک
1: فردوسی ببینم زن گشتی شتی دانا و امشت فروشه
2: او برادرانه من زور زوزوت نر هفته پیشو بس یعنی کر انو
1: کی بروی
2: کاک پیشو کاک سریاس ارا والله
1: گلیان لسر برا گلیان بناوی خاک ورون یار شیر بو خویا
2: والله خویا انا رون نا نا رون رون لیان مد
1: قسی لسر کی زین شی برنامه
2: دوای خمن خمن بو امین الله مشکم بتوی والله
1: والله بی قسی لسر کی زين عملت شيء موزون شيء و
2: بس والله الين زور زور وصف يا كان
1: زور زور
2: الين سن زور جوانا زور تايبته اسلم مرزاك شو حواله بيت شونه
1: والله فينك تريق اللي فيه خمان
2: فينك
1: شو درجه هسه باكم من بابا عزيز اي تخوا دي بامير فرقر ما زمانه
2: قلت اي تخوا
1: بابا دي باش شفتي بام والله هات دي باش ما توزت 8 باكم
2: بلا
1: و وتي بخوا بيعمل يعرف فرقر ما يعني بيك لا إيه ما فينك تريكة
2: لا أنا لا أوان شان زور فينك بيت
1: بعشتريكة شانو أنا بعيرة بخو مانو قرما هاقولي
2: ما شاء الله استش أوا أم ورزج لتشاو بار هاوينا بتصوري من أمصال باشرة لبريو هندك بروش قرما بالضبط وايا بلام بشو فينك هر
1: دويني توزي فينك تربو دويني كزيقي خود نظام
2: دويني لما الله وبوم دويني هيتس درنا تسوم لما
1: دويني سراحة ديجنا بودو لها شوفي
2: وانيا باش انزا بيان بلي اگر شتيكي تايبت بو سنة پيش كش مامكي مرجنية هر يعني قرانيك هي خوشد نبي بلام كبير تاكيوه تواني زور خالد اچه بو سنة بچه گرانی یک زور آوازی همو من گرانی که یک بیرمانه که یک توشت یک مانیت و خیالانی تشک چه گرانی یک که زور ادبات ها با سنا
1: بلا من اوه خاتو شهین زور اوه که حزاقم بچه مو سنا
2: بلا
1: یعنی اوه زور تایبت و خوشی لبرنامه پیگو بوی نالای پیام تو زور یعنی اوه که سنی یعنی جی تو گرانی یک اوه
2: بلا
1: اگر پیت خوشی ای الان بعد شتیگی سنی عنده
2: باش با من پی من خوش با من بله سپاس کن تا خوش بیا
0: سیور دار کن زفر یا مسناو بیکرد نویان دل آکات او سیور دار کن زفر یا مسناو بیکرد نویان دل آکات او داخم روشك بيت سنة ببينم هر نوشار سنة ناچه لبيرم وكو سليماني جوانا دايما لبيرما ازمرو

0: جاري كتب قرينه أبو أسر دمى لهمون دنيا من علبا أبينين للصين واليابان كي تواليته كان باكاته من على كان من لدرو بيني وما بفر بالي ومن علي بخشة ريزيان كردون ما مسائل بيش وما مسائل الدعاء يعني بنا برباران يعني بنا بر بفر يعني بنا نقرا وشلبا
1: بيعني
0: بنا قل جنجي خوي رابين أي من على كان أي من قل جنجي كرات إما التكنولوجياش من وكو بيبيز ورنا قرتو
1: لا سعی کردن و کش معنی کل لاسعی کردن و که اصلا کی
0: جامن یک نمونه ایت رای کاتمان که بی یکش تو باعث کم بداخو اما کرد همیشه لجنگی لوم ما یک لجنگ رویاب جاریش تری یکسر و تیان باب بی تو بخوان دینی آنلاین باشه چی بیک کرد نمیگه لب اگراین داره چون بریار داره کار به چونه باش گنده کن کار به اینی اگر کار به آن نبی اینترنت یعنی.
1: وای بسیار.
0: تو آنی ایپاد یعنی تو آنی لپتوپ یعنی. لذام شاره. او آنی که لسیتی کنن کار به آن 24 ساعتی مشکلی آن نبو. ای خو امان بینی مال کانیش گر کانیش کار به آن نبو.
1: وای.
0: ایچون آنلاین که. او آنی که ل خوندنی اهلی کنن ما مصایق ل پولی که درزی شرح کردو هم می تو آنیه و دانش تویش مشکلی نیه. من دوم العالم هي شان الأهلي شان الحكومية أو إلى حكومي بو
1: أشوف بس جواز يذكر كان نعم
0: أب أخبيت والله والله رأي منيش بقريته وشان أخان
1: بله
0: كم بس أنا داخلي كمبيوتر أبو داخلي برنامج كأبو لا يخوي إنه سيبدأ يخصطه بس كرة كم أبو هاد دانيش تأسيس ساعات بديا ما مصلك
1: بله
0: بو أو إيش هيك اللواني كهمو ما نبرسيارة أكيد لبروی من بخوام تشویق دامم هی خزان ما مصاب ولد در ویشتر
1: راسته
0: بایکوت بو ایمن الله که دانی که من علت بو آماده کرد که من علت بو بابو مکتب که من علت بو ورگریت او همو آماده وای کردو که همو مالک ام چه شیتی آبی
1: وای
0: اما لسر او اساسه هاتیم هر سنجان دنیک مان میاد
1: بله
0: باشه خوندنی آنلاین سودی چیه زیانه کانی چیه درفت کان چیه باشه کس بیلی لون نکرد با که ببونی شر و من دمونیستر من معلوم لبکر جویه لگال زنکوی آمریکیه سه کلانم بینه
1: باشه
0: حکمان تیول زنکوی آمریکیه داره سفارت آمریکیه یول زنکوی آمریکیه داره ایران یول زنکوی آمریکیه زنکوی آمریکی خویی یول لیمانه داره باش همو کسی که مالکت چالک.
1: چالک بسیار.
0: چی روی آبوا؟ ترسود لراف که؟ چی بیلی لوا کرد با تو من علت ل مال و دانایی که بخوندی نی آنلاین باش داد خسته. ای من علت که رن مایشی درونی بکار ل روی کمالاتی و که هاو کاری که او ترسود لراف کی بر روی نت؟
1: راسته.
0: ای باش رخای من علت پارس فریم همو ایشا که.
1: نه ولله.
0: ای ما هاتین تیم من پیکینا گراین نامیل که من دروس کرد، بلاو کراو من دروس کرد، تیم من دانا، چوین ناو کولانا کن، راپرسی من کرد، شانو خان، امانه، یعنی بداخو، امی که جنابت باسی پرورده اکید، همو امانه، منو پارز تا کم تازور ایشی لسر کرد و وزاقتی لیک، بواریشتر هیل ناو پرورده، پرورده تایبت، چه گرینجی پیه، چه کاری لسر اکا، چون کاری لسر کرد، چون هاو کاری و منو آلانا اکن، چون بیریان لیک کرده.
1: وای بسیار دکتر.
0: همو امانه با خوی کشه. اما سنتری خوان پیداییش تایبت منه. ایشی لسرکن هاو کاریانه کن باشه. بیشگل لولا ناو لگال پروردهای لگال پروردهای سلیمانی لگال پروردهای بابلین هاولیر دهوک ایش لسر واقعی پروردهای حلبجا کش جوری سرچاو کند روز کن که ام جور سرچاوانه هاو کاری ما مصاکانه که کیارمتی منالانی خان پیداییستی تایبت من کل خندرگا کنه بوی بحثر فیریان
1: کنه
0: اما ایج لسر واکین بردوامین
1: انشالله
0: پر چوارده خندرگا من نوشن کردو تو
1: هر بجین
0: باشه اما هر لباری کردی پروردر دو کتبی زور بحث من لباری پروردر چاب کردی که خندنی نفرمی پیالن که سیستمی که فرانسی اوروپیه که کار لسر واکه که توانه لیهاتوی کرامی منال به حسب که زیاد بکه که بتوانی لکومل اکسرچاو سود ببینی با فیر بون اما کتابی که من چاپ کردو لسر اما

کتابی داغستانی من لانوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراو حمزه توف ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بیستر عزیزکان داغستانی من که ایشک لبرهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتبخانی کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی

بیروریک باوکم لآخر و آخری جیانی توشی درده چی گران بو لگشتی چی چیاکان بسری هاد چوبو لکاتی حلب جاردن دا قصب و کمالانی لینگرو دنگ درکانی خویب کاد برابری حلب جاردنی سوویتی برز بو همزد ساده ساش ناوی بو نایی بیدرا بو با اوتومبیل گیان دیان اولبندی ناوچه بالام لیوه و ناچار بو بسواری اسب گشتی شاخانی تواب بکاد باوکم حزیل اسپی نرمو همنو جود دیر بو هر بر رهوانی و نرمغار اسپی ده هاجوا زور جرداد بزیو جلوی اسپا کی راده کشا همزه رویشتینی بپیانی بلاول لهموی خوشتر بو کربدستانی هرمایتی جوان و ماینه چی رسنیان ده نایبی پاش روش امش تیگ نیلو مو سرزنشتی تیده بی چون که امیان بنیازی پاک کرد و اندزانی میوانی خوشویز ده بی باشترین اسپی او ناوی پی بدریه پیرمردی 72 سالش نیویز دیاری خانه خوکان رد کرده و

0: زمانی گنجی هات ویادو سوک خوی هل دای سرخانی زین شاعری بسالاچو کام همو گنجانه بسواری دوریان داو داد گد امام و نایب دوریان داو سوار گنجکان قامشیان لرفیس کو تروچی اسپکانیان داو بگل ریگای جیاواز دا برو گندی جورا و جور تیان تقان بو اوی آگا داریان بکنوا باو بمزوانه همزه دکات جی هو هوی سواران اسپی همزهی هار کرد اسب کوتله بوشاندنو حلک حلکو در پری پیرمرد پی برزفت نکرا اسپک شیطان حالی گرد همزه لسر زین هجا تیک چو حالی شربو دواجال اسپکه و گلا بنخوشی نایان و محاج قلاو نهات و سرخویو پیوچو پاشان بدم کوخه و دیگود شعریش همانشتا شاعر ده بسواری اسپی تایبتی خوی بی کلی راحت و نک سواری اسپیچی بیگانه بی پی برزفت نکریه شکیتی دانیه که اسپی بیگانه حالی داده دتوانم هتا هتا باسی باوکم بکم بلام استادمه بی نختی باسی ابو طالیبی برادری باوکم تان بابکم که ترکو خوا دوینه همو دوینه لگلی دام روژ رابواردن یک لگل ابو طالب بلای منه و نخوشترین شده وی سبارت به هرچی به شعر یکم بنی وچلی بجه هشت بیو دو بار بگر ریما و سری تواوی بکن چیه یکان دلین بوق که کل چی نیه سبارت به می یکاتی خوی کردوی کلک لینانی خراوت روژی پاشتر بیانی بر یارم ده او شعر دریجه تواو بکم که پیش دو هفته دستم پی کرده بو من ایوا بو دبوا او روژه ایشه چی زور بکم بویا بفروسیای کابان مود اگر کز لمنی پرسی بلی چوت دروا اگر ایشه چی گرنجی هبو بلی دوینی و رو دیتوا خوم ریخستو به پلیکانه دا سرکوتمو چو مجوری خومو دستم به ایش کرد پاج نختی جوم لیبو درگی حوشکمان تقی لیو هاتو زنگی درگار رنگی لی هستا نمزانی فروسیا چ دلی بلام دنجی ابو طالبم ناسی یک سر هستم کرد او کرسی لسری دانشتوم وکو تاوی شی گرم یا وکو قوپن درکزدیه چی تی جوایه قد ابو طالب پیشن لبردرگی مالی حمزه استاج لمالی رسول حمزه توف نگر راو هر جیز وانه بوا که ببردرگه من دا برواولانه دا شتی وا اقل نایگریه لهمن که تیج دا حلویستکه نخوش بو للایه که اونه دکرالی بگرم ابو طالب بگره تو بروا للای چی تری شو بو فروسیا جوان نبو چون که ارکی سرشانی خوی بجه نبو با ابو طالبی را گیانده بو کمل لمال و نیمو تا درنگ نایمو فرمانی دلم بجه نو فرمانی اقلم پشجوه خست سرم لپنجره و در هنو بانجی برادر رسو زکی باو کمم کرد فرمو ابو طالب ور جوری امن لیرم های های خواه پنا بتو او ده بیا کری حمزه خوی لساحب قردان شرد بیا تو ابو طالب گرد تپلکی دا کندو بقیتی بطنیشت فروسیا دا تی پریو سرنجی چی تون دو تیجی لیدا رسول هم جنه تی بگینه که ابو طالب دیتا ایرا درگای ام مالا لخور را دکری تو رسول توش همیشه هل مالا وید پی بلی که تو چوی تا دروش ام مالا خواردن و خواردن ویشی بو ابو طالب تیدای و اگر پیویسی پی بود جو بالنگانی چیش حیش شوی تیدای بات سر پیم گود سو چی فروسیانیه فاطمه امرو بیانی که به ایش شو دریه تیگان هر کسی هاد پی بلی که من لیره نیمو در چویم جنکم زور به تنگ مویه ابو طالب تپلتیس کنه ترقی راوشان دو گوتی چند خوش پیاو جنی چی وای هبی همو تاوانی چی خوی لملی راب کرد فاطمه ندبو علا بیرکات که امرو پینشمه گوتم جا پینشمه چه جاوازی لگر روژکانی ترده هیا گوتی چون روژی چون حمامی منه هست نکردو همو پینشموان دچم حمام جا لبروی حمامه که زولی رو نزی که دبی هر دم او رچاو بکن که روژی پینشموان بو قصه یک و جگره یک لابده گوتم جا ابو طالب تو حمامت بو چیه خود لمال و سر شورکو آوی گرمته گوتی دوشو حوزه و پرچنانه چی سوتا و حمام زیافتی زماونده همان باقچه یک می جوگه چی بناو دا درواک هزار ساله لشاخ خانه و درجه تخواری و آوکم برداو تا بندرختکان و تیراوی کردون آیا دتوانم دەتوانم ئەم هەموو درەختانە بە سەت و فچقاو بدەم من حەمامم بەلاو وەکو جۆگەی پڕ ئاوی شاخان وایە و دووش و حەوزەکەش وەکو سەت و فچقا نەخێر نەخێر ڕەسوول تکایە با بووکەشوشە بۆ نوورەدین یوسفۆڤی شاعیری منداڵان بێ دەڵێن خەریکە شانۆنامەیەک بۆ پێشانگای بووکەشوشە دەنووسێ با دووش و حەوزەکەی تۆ بۆ بووکەکانی ئەو بێت کە بدەم ڕۆیشتنەوە گەیشتی نەداڵانی نزیک ژوورەکەم عەرزم کرد ئێستا مادەم لە حەمام دەیتەوە ڕەنگە مگێزت لە پیاڵە چایەک بێت وەڵا چا خراب نییە بللا شۆرباشتی چاکە تللا شەرابیش خراب نییە پاش حەمام نەختێ بواتگای ساف لە هەموو شتێ باشترە کەمەیە شۆربا هەیە بەڵام هی دوێنەیە ئێستا بەیانی ئەو شۆربای نوێ هێشتا پێڕانەگەیشتووە دەست بە شۆربای دوێنێ دەکەم و هێشتا لێ نابمەوە کە شۆربای ئەمڕۆ پێڕادەگات کە فرۆسیا خەریکی ڕازاندنەوەی مێز بوو ئەمن خۆم بە شەرابی بێگانە هەڵدەدایەوە کە لەم وڵات و لە وڵاتەوە هێنا من زۆر جار بتڵە شەرابی ڕەنگاو ڕەنگم لەگەڵ خۆم دەهێنا و بتڵی ڕوم و براندی و جین و وێسکی و کالڤادۆس و ئەپسێنت و ڤێرمۆس و سلیڤۆمیتس و ئۆنیکەم زۆر جۆرە براندی وەکو مارتینیس و کاموس و پلیسکا پێم گوت ئەبوو تالیب حەزت لە کامەیانە کێ هە دەخۆیتەوە گوتی ڕەسوڵ ئەم هەموو شتە بێسوودانە برێ بەلاوە ئەگەر بەڕاستی ڕێزم لێ دەنێی پێچێ ڤۆدکای سادەم بەرێ ڤۆدکا شتی چاکە هەر لەبەرەوەی ناکە ئێمە ڤۆدکا دەناسین بەڵکو لەبەرەوەی ئەویش ئێمە دەناسێ ئەوانەی پیشانە دەم ڕەنگە شتی چاک بن بەڵام لە هەندەرانەوە هاتن و بە زمانێک دەدوێن کە من تێی ناگەم منیش بە زمانێک دەدوێم ئەوان تێی ناگەن چ جیایی ڕەفتاری جیاوازمان چی خۆیەکتر هەر ناناسین هەموو ئەو بەتڵانەت وەکو میوانی بیانی وان پیاو دەبێ یەکەم جار زمانێکی هاو بەش بدۆزیێتەوە کە هەردوو لا تێی بگەن ئینجا لە نزیکەوە یەکتر دەناسن و شارەزای یەکتر دەبن بەداخەوە دەترسم دەترسم لەگەڵ بوتڵەکانت هەڵ نەکەم ئەمانە بۆن و سەرم مۆسپەیە دۆستەکانت هەڵگرا بۆ ئەو کەسانیان هەڵگرا کە تامی خواردنی دەستی دایک و بەرئاگردانی خۆیان لەبیر چوەتەوە ئەم کۆمەڵە بوتڵە ڤۆدکایەکی تێدا نەبوو خۆم وا پیشانداگوایە دەمەوێ خۆم ئامادە بکەم بچمە بازار بوتڵێکی بۆ بکڕم بۆیش خۆم وا پیشاندا بەڵکو ئەبوو تالی پەشیمانم بکاتەوە و لێنەگەڕێ بچم چونکە باران بوو بایەکی ساردیشی دەهات سەرڕای ئەمەش خواردنەوەیەکی زۆرم لە ماڵێدا هەبوو تو خوادی ئەوە ناز نییە جوانترین براندی فەڕەنجی لەسەر مێز بێ و داوای ڤۆدکا بکەی بەڕاستی ئەبوو تالیب هەوڵی دا پەشیمانم بکات ڕەسوڵ هەموو کەس دەزانێ ئەگەر چی ڕیشت ماش و برنج بووە بەڵام هێشتا هەر گەنجیت چما دەبێ بە خۆت بچی کەسی بچووکتر نییە بۆ ڤۆدکای بنێری برو بە دەرگای حەوشە و مناڵ دراوسەیەک بنێرە دوکان من پەلەم نییە تا دێتەوە بە کەیف خۆشی ڕادەبێرم بە قسەی ئەبوو تالیبم کرد هەندێ پارەمدایە مناڵ دراوسەکەمان و بە غار چووە دوکانێ ئەبوو تالیب تەماشایەکی دەوروبەری خۆی کرد سەری بەملاو ئەولادا گرت هیچ میوانی شاخان لە ماڵەکەتانە نابینم ئێرە دەڵێ زیڕۆحی تێدا نییە نەخێر نەخێر ئەمڕۆ کەس نەهاتووە کە هەمزەی دۆستم هەمزەی بابت ما بوو ئێرە بە هەموو دەمێ پڕخەڵک بوو میوان بە خێرە دایم تووتنیان پێ پاکەتێکم لە چەکمەزە دەرهێنا کە هەموو جۆرە جگەرەیەکی تێتا بگوتم فەرموو جگەرە زۆرە گەردەی کێشی ئەم لوولە سپی و بێزەرەوانە بۆ من نەهاتوون لەوانەیە لە مۆس کشتی وا بکێشن بەڵام ئەمن نا جگەرەیەکی توندی چیاکانی خۆمانم بدەرێ دڵم ئەوە دەخوازێ ناچارم تووتنی خۆم دەربێنم ئەبوو تالیب کیسە تووتنێکی گەورەی لە باخەڵی دەرهێنا و ئاوەژووی کردەوە هەندێ تووتنی لە بنی کیسەکە دەرهێنا و کەوتە بەر جگەرە پێچان زۆر وەستایانە جگەرەیەکی تێکرد و سەرە زمانێکی پێداهێنا و نوشتاندیەوە ئەم دەفتەر پێچانەوە دێتنە ڕێزی چلکەسپیەکانی خۆت جگەرەی من شێوەی تایبەتی خۆی هەیە لەم سەرزەمینەدا لە هیچ شتێ ناکات تەنیا لە خۆم دەکات کەچی جگەرەکانی تۆ هەموویان کتومت یەکشت ئێستا پێم بڵێ کامەیان خۆشترە جگەرەیەکی حازر و داگیراو لە پاکە دەربێنی یا بەدەستی خۆت جگەرەیەکی نایاب وەکووەمەی من تێبکەی من کە جگەرە دەپێچم تامێکی زۆری لێوەردەگرم جابوچی خوام لم تامه اجگره خواردن بیبش بکم. چخیشی غازی سویسری بو یا بلچیشی بو درم هینه و دم گرسان. بلام ابو طالب دستیده برچرخکو کجاندیه و. از تیو بردستیو. هنده قاوی لگرفانی در هینه و قاوکی خسته سر بردکو از تی لیه داو پروشک اگری لیه هسته. اینجا قاوکی لحوا در راوشان تا اگرکه گش بو و جگرکی پیدا گرسند و پاشان قاو دا گرساوکی هینه بلوتی من. ها بانی که رسول بانی که بانی خوشه وانیه بدی خوشه ادی چرخی تو هیچ بانی لیه ده؟ ابو طالب لحظه گلنه و گوار دوکاله که بزربو که بدر کوتو گوتی رسول پیام بله با چی وازو سر و ریش سپی بو؟ نازانم دلا امن دازانم با چی ریشم سپی بو با چی؟ بای ریشم سپی بو چون که ناچار بویم چاوره من دالی آل چاخ بکم که با ودکا چوبی ات دوکانو درنگ بگره توا بله رسول من دال تا خویا نبن بباوگ لحستو سوزی باوشیان ناگن اوی نشباتو لیچه چی وکم تو ناگا قیچه چی واب و ودکا کرین بنیری که خوی مراقی خواردن اوی بیه او حاله هیچ دو ناکه فروسیا میزی رازان دو و پاج نختیگ بطل ودکا اج لناوندی میکا خود بیو ابو طالب گوتی او وکو سر و کسور وای که تو پر لناو جوتیار سادکانی کل خوز ده با دیار بکوی بطل ودکا که هلگرتو وک کورپی ساور رای هجاندو گوتی وای وای وای وای بطل ودکا چی چند جوانه دل نیام او من داله کریوی دبیت پیاویشی باش انجا ابو طالب سیری او بعد بچوکانی شرابی کرد که لسر میزکه داندرابونو روی گرش کرد خوی مور کرده و داد گود دادانی دیشی یاشتی چی تفتو تالی لدم ده بعد که خوی هل جر و جر کردو تماشای ناوی کرد وابزانم مجیزی لیبو قنگچگره کی تیدا بو کجینه تو داخی دلی خوی بوشت داب ریجه که براستی شایانی ام داخ پیرشنه کلشاخی چی زلی شراب خواردنوام دای ابو طالب کل جورجیا و بدیاری بمهات بو شاعری بر ریز ماویشی زلی وردوو لانجان دا ام حکمی بسر دادا اما کلشاخی چی جوانه بلام اگر ام نخش زیوانه لسن نبوای جوان تر بو وکو کمربندی زاوا وای ام نخش زیوی با چی آیا ام زیو بود که آیا بتام ترو بتین تر دکار نخیر رسول بعدیه چی گلینه تبشو تراشی سادم بدر یکه بدری جایی جیانم بدست مو بوا چون که دزانم چند قومیتی دایه و دزانم کهی لخواردنه و بوستن بو کهی دستی پیب کما ام ارزوی ابو طالبیشم هنه دی بعدیه چی پر کرد لطنانه چی تیه کرد و بدر چی نیگو تی در خواب دمی پیوانه و حالی قرآن که هناسی هاتو برگو تی پیاو دبی پیش خواردنه و بلی در خواب بگو من رون کردنه وی مانای امو شایشتی چی زحمت رنگه هر هیچ مانای نبی بلام که گوت در خواب همو کز لما بست دگر ابو طالب کل خواردنه و بو لگن شوربه را چشا پیش خوی گوشتکی در هنه و خست یه نو قاپی چی ترو نانی لشوربه که کشی بش یه نهی کوت سر خواردن و زور بتامه و خواردی اگل همو کوچ که چیشتی چی گر بو بندر ملچه ها بکاو خو ناو ناو پرچه گوشتی چی بچو چی لیه دکرده و دی خست دمیوا اگر به هاته بجوری چی تربی خوارده یا لجیاتی قلم برکی بچقوی چی دی بی بری بوایا باورناکم گوشتک نیو هنده تامی هبوایا گوشت و شوربه تواب ابو طالب چن کنانکانی سر میزکی خر کرده و خستی زاریه و نختی چی تری بسر ده خوارده و سمیلی باده استر چاد دوی؟ استا خواردنوان بریتیه لحندی جگره ایتر رسول پیمبله جاوازی جگره وشتی تر چیه؟ نازن هموشتی اکتاب تر رای بچشی دریشتر دبی کچی جگره کورتر دبی پیکنیو اما تلساد و ساکاری خوی بلا و گلی خوش بو ابو طالب تو زور جگره ده چشی الان بو تندرستیت خراب نیه؟ دلین خواه خویشی دوای جمعی چور جگره یک ده چشه جگره که تواب کردو لحی که و پرسی علیه کبونوی ده هاتوی دسته بر رو بر یه چتی نوسران کنگه یه بیانیه اگر لینیه ده خواه او دوای زیندین پیشکشی صندوقی ارمتی دانی نوسرانی کردو لحی ده کلیه توایان نه نه نه نه خیر من آگام لینیه جا اما چپی ونده یکی به تو هیه
1: یو بگره مسئله یکت بو بجرمو بمندالی گول کوان بوم گول کم دلور لسرتاو گول ککان باج من دویان نده کردم بخوم لسر سوزه جالی رادک شام و خوم دادای بر روژه گول ککانیش لنزیک مو دلوران همو لاشاد و بختور بوین منو گول ککان و خاونی گول ککانیش بلان پاشان خراب من لی قومه گول چه چی سر با گوابنگ داب راو ریگه ای تباره هرزنه چی گرته بر ووانی تر بر رو دوای کوتن بمجیانی آسودم کوتایی هاد گول ککان لجبونو ایدی نم دتوانی لهرزن پاسیان بکم نم دتوانی شقاویگ لیاندور بکمو سنوقی یارمتی دانی نو سران و شاعرکانی یمش ویان لیهاتو و تابون یارمتی ادبیان نکرد بو بیخم و خیال در جیانو کتی بیان دادنه نازانم یکم کس چه بو ملان دزانم یستا همویان وکو هرزن و گول ککانی من دم با یارمتی ادبی دریش دکن چند بیل یارمتی ادبی دکن و اونده بیل شعرکانیان نکن و بیانی کل خور ادب لباتی شعر نوسین دادنیشن داوکاری با بخشیش ادبی دنوسن جا کواب منش دموی داوائیگ بنوسن با اوی ایوه لی بکولن لباریش چیه و ابو طالب تو لچیت کما
2: خود آگاداری من قد خون پیشانی دکتر نده استابه تمام بچم بوجانگا بچم بوجانگا سنتوری مصحه کم
0: هلی استاو داوکت قبول وای دمنی لگیرفانی خود دای بلام و باشتر نیه داوکت پیشکش به انجومنی بالای سوویتی داغستان بکی تای چتی نوسران تو خود اندامی انجومنی بالای سوویتی بوجانگی میری لحی نوسران باشتره ابو طالب سری بادو چوکا چوچیشی کرد. ام جوره چوکا چوکا زور مانه هی. خوشی، بیزاری، سرسامی یا اوکویستر رازی نبوندگه یعنی.
1: نخیر. نخیر رسول. یکم من تنیا با ماوی 4 سال با اندامی انجومنی بالای سوویت هلب جردراوم. بلان بدری جایی تمنم هر نو سرم. دو هم هر دو جوره بوجانگه کمو کورتیان تی دایه. پیم بلی کامیان با اسان تری رخنی لیده جیری تو خپلاییو. یان انجمنی بالای سوویت
0: زور باش دا وخت پیشکش که بیانی لی ادوین
1: مرزا دا وا کم بو دنوسی تا وا خوم قد دا وام لنوسی و تو تلخان کردنی جگا کم بو پیک بینه
0: ابو طالب بدم ام قسانه و هستاویستی برو ابو طالب بو چو لستا دا چی تا چو
1: و تم بچ ملای بلاو کرکان دلین کتی بنو کم در شو دمیو بزانم کرا یان کچا
0: اواره وره اموشگه ماموستهان بولا من کوری نوسه رو قطبیانه
1: باشه باشه دیم زورناکم لگل خون بینم
0: اخ ابو طالب تو زورناجن نید تو شاعرید باشترین کامل شعرت بینه ابو طالب گوتی
1: دتان بینمو دتان بینمو
0: ایتر وای گوتو رویشت کور ادبیکی اموشگه ماموستهان ایک چند ساعت حوتی اواره بو بو ساعت حوت شاعری نوندی گلی نتوی داغستان هاتنو لجگی خویان دانیشتن چاوم لابو طالب جیران نکو تبر چاوم ببی او دست من پی کرد شاعرکان یک لدوی یک چون سر من برو شعری خویان بزمانی نتوایتی خویان پیشکش کرد یچی لک، یچی کومیک، یچی لیزجیان، یچی آور کاتی چی شاعری چی لاو لگرمی خویند نو دابو چپل ریزانی چی نوخل لخوالک دا دنجی دایوا ابو طالب غفوروف لپنا پردهات داری کچکان چپلیان بو اولی دادا فاجوی کدو شاعری تر چون سن من بر اشارتم بو ابو طالی کر بو اوی خوی آماده بکاد به هیبت و لسر کرسی اکی دانیش وکو اوی که خوی لبردم کامیرا دار ریگ بخاد سمیلی بادا شوی دانیشتنی وای دگیان کبلی بنور و خوم آماده کر ابو طالیم نختی بر روسیم نختی بر آواریم نختی بلچی قصی بو کچان کرد چون که خوی لهر زمانی لزمانی نتوکانی داغستان کمی چی دزانی دو شعریشی بلچی خوندوا بشی ادبی گرامکی بدو باز تواو کردو وکو اما تنیار ری پاکروا بیو پیشچیو بشی سرچی هشتا هرما بن. با دست چپل ریزانی را گرتو پرسی بجوگران کرد. حزدکن زورناتان بولی بدم. چکان با یک دنگ هاواریان کرد. اره والا حزدکن دلیه دبا قربان زورنامان بولی ده. ابو طالب لسر شانو بشوین زورناو دو زلکی دا گرا. دستی پیک کرد. بنوره هر جاره به همنی یکی چیلی داده زنیان دهی و جاری امریکان رک بخاتو دنگی پاک بکاته و پش اوی ابو طالب زنی امریکان آمدن لناکو پرداخه اوی که لسر میزکه حل گرتو لگرومی زورناکی کردو گوتی چیا یکان دلین پیش اوی خود او بخویت و اسپکت او بده. زورناجنی شاخانیش دلین پیش اوی خود او بخویت و نختی او بکرگروی زورناکت و. ابو طالب دستی به زورنا لیدان کرد. جاری روی دکرده املا و جاری روی دکرده اولا. او هولی همو بسر ده قشقجا کبک چی عذب لقالب درابو رنگ او شو فیقی زورنای ابو طالب لسران سری محاج قلاده بیسترابه. ابو طالب گره وشوینکی خوی لریزی کارجران دانیشتو بساویل که یلی پرسیم
2: باشه باشه زورنای چی باشم لینه ده
0: منیش گوتم بدی بدی چون
2: هدی کوابو بو هنده بسار دو سری چپل لیده ده دوباره چپلی چی گرمم بولیده
0: ام قصه ابو طالب پیکنینی چی پر بدلی لناو حولکه ده تقنان دوا ام یواره که سرپرشتی کورکم ده کرد زورم لدل گران بو که شاعری چی چاک چی وکو ابو طالب دوری زورناجن بجره اما وکو اوابو که سنینی شاعری روس لجیاتی اوی شعری خوی بخوینه تو بچه تسر شانو دانس بکرد من گمانم نیه که سنین دانس دزانه بلام هرشتو بجیگی خوی گری من روم گرش کرد لپیشو دانیشتم چپلم کم لیده دبوا بمخوم لابو طالب تو رب کرد بایا و جوگرکانیشم بخست بایا پیکنی.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامتکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شه استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیوی خاک نو نو پوینت یک

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.